0: bi yom yej kere wer kwaro
1: bi mar me pacho
0: iti yunyo or radio bi yom yej kere wer kwaro
1: bi mar me pacho
0: iti yunyo or radio